0: Kigali's number one hit music station, Majepfo. Turabumva kabisa, turabumva ko muri kumwe natwe ku ijana kabiri n'ibice bitanu. Rusine waramutse?
1: Waramutse neza. Amakuru amakuru.
0: Neza.
1: Urahura komeye. Amashyo.
0: Ah, toka kure.
1: Okay.
0: Gahunda. Mwaraye neza nako.
1: Twaraye neza ariko umwana yarayarira.
0: Nizu kwa gani chesu? Ako na anje fitungana uidisa gani isho uruku.
1: Mba ya arizo duko so mkula mwiche mba chibara mwuzo na pe.
0: Wa Na anje duko se uwaje era ya riru.
1: Arizo chani wa mwuzo nyomuche mba mbuna ratu uje. Kamu gani ni ibiju yu mwusi kusana hagu wako mahanga uturja mahagati.
0: Gose n'abahungu
1: wazicwa nirungu gose ngo twazagire ko tugira ryari
0: yumva sha
1: ara ku umwana uyu mwana ku twa byibagiwe Hello waramutse neza era duku amakuru umeze neza Okay. Je nitwa Rusine? Ni kumwe na Anita Pendo.
0: Twigeze kukuvugisha rata?
2: Wigeze?
0: Kukuvugisha kuri Kiss FM?
2: What?
1: Urumva ijwi ariryo ari ryose?
0: Ahubwo ntabwo yigeze yitaba. Nuko tugurira.
2: Nuko bagurira.
0: Je namandazi.
1: Nanje ni gikoma.
2: Nari bimzabibura.
1: Okay. No sa twandikiye aratubwira tugukangure tukubwire ko gukunda cyane kandi atazigera guhemukira kugeza ku munota wa nyuma azashiriramo umwuka.
0: God. Hey, why me? Ako yeah. Wabwumvise ubwo butumwa?
2: Nabwumvise. Kandi nanga ndamukunda.
1: Ariko amagambo asa nkaho atari ubwa mbere yakubwiye.
2: Rapi.
1: Pe. Ngusabye umuntu nk'uyu nka Inos. Uzaje kubwira amagambo nk'aya. Amagambo yo gushira mu mwuka. Na magambo meza cyane yego era dukumumara nyige kingana ikize
2: ninya kitata
0: ni muyirenze
1: batandukane se
0: uya bambo akora ubukwe umva nkubwire iraduku nuko isiga insendo ukamubwira ko ibyo bintu birambiranye Nyaka itatu.
1: Aragoshoka.
0: Inosa niba urimo no kutwumva ntabwo nta muntu ukirenze iyo myaka. Imyaka itatu. Ubwo se ni uruganda. Kubyara ikintu ushaka kuvumbura. Waramumenyeshira umwana mu mago Inosa.
1: Narenze uyu mwaka he will not be longer innocent.
0: Yes.
1: He will be guilty.
0: Bose turabyanze. Kandi ni uva atabyumva utubwira twe tuzaze tubimubwira.
1: Umva ye.
2: Yeah.
1: Eko. Cyane dukunde kuvuga kubwiye ko yarakomeje kabisa. Umva nirata gahunda ni mwebwe muzi gihe muzayikorera. Mwebwe icyo muzakora gusa no kudutumira.
2: Eko.
1: Okay, umunsi mwiza rero.
2: Ego nam.
3: 102.3 Kiss FM.